0: tambo ni ambaito FM. Uita lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Nalie kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomusi.